0: Omar Mepacho.
1: It iunyo or radio. Iyum yikre wer kwaro.
0: Alishani wiyu
1: Omar Mepacho. It iunyo or radio.